いことあったら隣の誰か話してみて、yeah. 聞いてくれたならフェンズ、いないなら電話して、16抱いた夢は大抵叶ったかもな。音楽で稼ぐラッパー、嬉しいニュースがたくさん、悲しいニュース丸めて薪をくべる着火剤、登った煙の輪っか眺める星ファンはない。サンキューラッキースターダスママのおかげ、大事にする感動着床から今ここまで、綺麗なアートにミュージック、胸打たれるなぜ、遠くの星から眺めたあなたは輝いたスター。サンキューラッキースターダスママのおかげ、ママのおかげ、大事にする感動着床から今ここまで、綺麗なアートにミュージック、胸打たれるなぜ、Why?

0: ママのおかげ大事にする感動着床から今ここまで綺麗なアートにミュージック胸打たれるなぜ Why? 遠くの星から眺めたあなたは輝いたスターサンキューラッキースターダスママのおかげ大事にする感動着床から今ここまで綺麗なアートにミュージック胸打たれるなぜ遠くの星から眺めたあなたは輝いたスター。
1: アンティスタティック、um programa de G.I. Joe na Rua FM.